0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанхуден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
11: Гидар радио мурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efir da Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
13: Gaza, reziliențe, voințe și umanitate sub povară foametei. Bună ziua, dragi ascultători! În episodul precedent al emisiunii noastre despre Gaza am vorbit despre cei care au făcut și au scris istoria Palestinei. Astăzi vom vorbi despre personalitățile de referință care s-au unit în jurul istoriei create și scrise de Palestina, formând un adevărat platou al liderilor. Istoria omenirii fiind o disciplină care are în centru omul, nu este doar o simplă relatare limitată la războaie. Istoria cuprinde și fizica, și chimia, și matematica, precum și științele sociale. Spuneam că formarea și scrierea istoriei au loc simultan, iar elementul care apare mai târziu este tocmai formarea unui consens de idei. În istoria omenirii există încă evenimente care își păstrează misterul și în fața cărora gândirea colectivă rămâne neputincioasă. Să vorbim despre unul dintre aceste mistere, toiagul. Perioada aproximativ între anii 1250-1290, înaintea erei noastre. Profetul Moise stă pe malul Mării Roșii, cu toiagul în mână lovește apele involburate ale mării și se produce un eveniment în fața căruia rațiunea continuă să-și recunoască neputința. În timp ce logica încearcă încă să-i explice aspectele științifice, intuiția și înțelepciunea au aplicat lecția desprinsă din acest episod timp de secole. Omenirea a acceptat marea despărțită de toiagul lui Moise ca pe o linie clară de demarcație, între opresor și oprimat, între adevăr și fals. Oamenii își pot schimba tabără, însă regula acestei linii de separație nu se schimbă niciodată. Cel oprimat ieri poate deveni opresorul de astăzi, însă toiagul se află încă în mâna lui Moise, apărătorul celor asupriți. Dar cine este Moisele zilelor noastre? Și cine este astăzi cel oprimat? Data 17 septembrie 2024. Locul Rafah, cel mai sudic oraș al fâșiei Gaza. Persoana care merge printre ruine, acoperită cu o pânză și ținând în mână bățul pe care l-a aruncat spre o dronă israeliană în ultimele sale clipe, este liderul Hamas Yahya Sinwar. Timp de 15 luni, armata israeliană

Iana l-a căutat. S-a afirmat că se ascunde în tuneluri, că nu părăsește Gaza și chiar se refugiază printre ostateci. Însă moartea s-a arătat contrariul. El lupta în prima linie pentru patria sa. În ultimele imagini publicate de armata israeliană, filmate de o dronă, Zinwar apare rănit, așezat pe un fotoliu și aruncând spre dronă bățul pe care îl ținea în mână. Aceste imagini au obligat oameni din întreaga lume să reflecteze și au crescut numărul celor care consideră că Hamas este o mișcare de rezistență, nu o organizație teroristă. Însă primul care a susținut această teză a făcut-o cu mult înainte. Data 7 octombrie 2023. În timp ce Israelul și aliații se încercau să eticheteze Hamas drept o organizație teroristă, s-a ridicat o voce care a spus Hamas nu este o organizație teroristă, ci o organizație de rezistență. Acea voce a fost cea a președintelui Turcie, Recep Tayyip Erdogan. În timp ce statele europene concurau în sprijinul acordat Israelului, o altă voce s-a ridicat și a avertizat. Istoria ne va judeca, iar verdictul ei va fi nemilos atât față de cei care au comis aceste atrocități, cât și față de cei care au tăcut și l-au ignorat. Aceasta a fost vocea prim-ministrului Spaniei, Pedro Sánchez. În timp ce rezoluțiile erau blocate prin veto în Consiliul de Securitate al ONU, iar palestinienii erau uciși fără discriminare între femei și copii, în numele unei obsesii a superiorității rasiale, o altă voce s-a făcut auzită. Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat: nu există o rasă superioară. Nu există un popor ales de Dumnezeu. Nici America, nici Israel nu sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Poporul ales al lui Dumnezeu este întreaga omenire. O altă voce a trecut la acțiune, afirmând că Israelul acționează cu intenția de a distruge colectiv palestinienii și că a comis acte de genocid prin ucidere, provocare de suferințe fizice și psihologice grave și distrugerea condițiilor de viață. Această voce a fost cea a Africii de Sud, care s-a adresat Curții Internaționale de Justiție. Să privim acum la curajul extraordinar manifestat de oameni obișnuiți în fața nedreptăților comise împotriva palestinienilor. Data 6 septembrie 2024. Trebuie să facem mai mult. Aceste cuvinte îi aparțin activistei turce Şenures Geyghi, ucisă de soldați israelieni. La 3 septembrie, ea s-a deplasat în localitatea Beita lângă Nablus în Cisjordania pentru a participa ca observator la protestele împotriva confiscării terenurilor de către coloniști. Mișcarea Internațională de Solidaritate a anunțat că la demonstrația din 6 septembrie, Eghi a fost vizată intenționat și ucisă de un lunetist israelian aflat pe un acoperiș din apropiere. Organizația musulmană americană Wasat, în cadrul căreia a activat în ultimii ani, a transmis un mesaj de condolianțe, în care a scris: Aishenur și-a sacrificat viața pentru principiile în care credea, a se ridica pentru cei fără glas, a fi alături de cei oprimați și a transforma credința în acțiune. Ultimele sale cuvinte către prieteni, cu doar câteva ore înainte de a fi ucise, au fost următoarele: trebuie să facem mai mult. Yusuke Furusawa, un activist japonez, cu sloganul Opriți genocidul, eliberați Palestina, el protestează de unul singur în zona Tokyo, încă de la începutul războiului din Gaza. Furusawa este nemulțumit de reacția insuficientă a populației japoneze și de lipsa măsurilor luate de guvernul țării sale. El spune: ce face prim-ministrul Japoniei ca membru al G7 împotriva acestei situații? Dacă nu tratezi oamenii ca pe oameni, ce fel de țară dezvoltată ești? Mă opun acțiunilor statului Israel. Legile internaționale nu trebuie încălcate. Dreptul internațional umanitar nu trebuie încălcat. Dacă aceste reguli sunt încălcate, ordinea pecii mondiale va fi distrusă. Data 28 februarie 2024. Aaron Bushnell. Nu voi mai fi complice la genocid. Aaron Bushnell s-a autoincendiat în fața ambasadei Israelului din Washington pentru a protesta împotriva genocidului din Gaza. În înregistrare realizată înaintea gestului său, el afirmă că este militar activ al forțelor aeriene ale Statelor Unite și continuă: nu voi mai fi complice la genocid. Voi recurge la o formă extremă de protest. Dar, comparativ cu ceea ce coloniștii le fac palestinienilor în Palestina, acest gest

test nu este deloc extrem. Acesta este lucrul pe care clasa noastră conducătoare îl consideră normal. Pe ce își întemeiază acești pionieri ai conștiinței acțiunile? Să recapitulăm ideile discutate în episoadele anterioare. Împotriva unei societăți este aplicată o politică deliberată de distrugere care nu cruță nici măcar copiii, cei mai vulnerabili membri ai ei, iar lumea nu ignoră acest fapt. Ideologia Palestinei este ideologia umanității. Ideologia umanității se bazează pe egalitate, dreptate, libertate și iubire de patrie, în timp ce ideologia superiorității și a pământului făgăduinței este alimentată de impulsurile genocidului, distrugerii și confiscării. Pentru palestinieni, Palestina nu este un teritoriu desenat pe hârtie la masa negocierilor, ci o moștenire sacră pe care s-au așezat sudoarea muncii, sacrificiile și amintirile lor. Palestinienii nu sunt un grup de ucigași adunați din întreaga lume din diverse ambiții, ci un popor care își afirmă existența prin cultura, arta, tradițiile și stilul său de viață. Poporul palestinian reprezintă prin nivelul său de educație, valorile morale, răbdarea, rezistența și curajul său tipul de comunitate de care lumea aflată în conflict are nevoie. Dacă ideologia palestinienilor este umanitatea, dacă și-au demonstrat spiritul național prin perseverența și voința lor colectivă, dacă și-au dovedit valoarea prin educație și prin capacitatea de a se exprima artistic chiar și în cele mai grele momente, atunci înseamnă că merită și libertatea. Să nu uităm, Palestina nu reprezintă doar onoarea palestinienilor, ci și conștiința tuturor celor care cred în sfințenia patriei și a pământului natal. În 1948, nu doar onoarea palestinienilor a fost călcată în picioare, întreaga conștiință a lumii a fost pusă la încercare. Israelul nu a reușit să transforme Gaza, locuită de generații de palestinieni care au cunoscut exilul și intifadele, într-o închisoare precum Ofer sau de Teiman, dar a construit în schimb o închisoare în jurul Gazei. Blocată și sufocată sub asediu încă din 2007, Gaza a devenit nu doar inima Palestinei, ci și inima tuturor celor care cred în dreptul de a respira liber. De aceea, oameni din întreaga lume, indiferent de religie, limbă sau rasă, încearcă să spargă această izolare. Până când Palestina va fi liberă, lupta oamenilor cu conștiință din întreaga lume va continua. Astăzi, lumea ar trebui să aibă un singur slogan: lumea este mai mare decât 5. Atât timp cât ezităm să fim de partea dreptății, genocidurile vor continua să existe. Atât timp cât lăsăm puterea de decizie în mâinile a doar 5 mari puteri, nedreptatea va domina. Și atât timp cât instanțele internaționale sunt lipsite de puterea de a-și impune hotărârile, vinovații vor continua să circule liberi. Rămâneți cu bine! Rămâneți cu conștiința vie! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Știți care este trecutul benzii de alergare pe care o folosiți în fiecare zi la sala de sport? În anii 1800, deținuții petreceau 6 ore pe zi pe aceste mașinării, urcând echivalentul la jumătate din Everest. De la instrument de tortură la aparat de fitness. Istoria întunecată a benzii de alergare începe acum. Banda de alergare este un dispozitiv esențial, mai ales pentru pasionații de sport. Astăzi este vedeta sălilor de fitness, însă în trecut era folosită pentru pedepsire deținuților. Dragi ascultători, astăzi vom analiza articolul scris de Jandan Bilgici și Nazire Mustunda pentru TRT Haber pe această temă. Iată povestea fascinantă a benzii de alergare.

Benzile de alergat au fost create în anii 1800 pentru a pedepsi deținuții britanici. În acea perioadă, sistemul penitenciar din Anglia se afla într-o stare deplorabilă. Execuțiile și deportarea erau pedepse frecvent aplicate. Prizonierii erau ținuți în izolare, în celule murdare și insalubre. Voluntarii care doreau să schimbe această situație au încercat să găsească soluții. Astfel au apărut noi metode de reabilitare, printre care și banda de alergat. Banda de alergare a intrat în viața noastră în anul 1818, datorită inginerului englez Sir William Cubitt. Însă scopul ei nu era promovarea unui stil de viață sănătos sau arderea caloriilor. Ea a fost proiectată ca un instrument de tortură. Cubitt a observat că deținuții din închisoarea St. Edmunds își petreceau timpul fără să facă nimic și i-a venit o idee neobișnuită. Forța lor fizică putea fi folosită, iar pedeapsa lor putea deveni mai eficientă. Astfel a conceput prima bandă de alergare. Aceasta semăna de fapt cu o roată uriașă care se învârtea. O duzină de deținuți alergau pentru a pune în mișcare mecanismul. Nu era vorba de alergare pe teren plat, ci mai degrabă de urcare continuă a unor trepte. Dacă se opreau, riscau să cadă, așa că trebuiau să se miște neîncetat. Energia produsă de mișcările lor era folosită pentru măcinarea griului, pomparea apei sau ventilarea minelor. Toată lumea avea de câștigat, cu excepția deținuților. În primele decenii după inventare, aproximativ 50 de închisori britanice și un număr similar de închisori americane au folosit banda de alergat. Mulți reprezentanți ai epocii victoriene o considerau o soluție eficientă la inactivitatea din penitenciare. În 1875, o autoritate regională a descris benzile de alergare drept un mare progres în disciplina penitenciară, iar Asociația pentru îmbunătățirea disciplinei în închisori le-a definit drept o pedeapsă preventivă. Se credea că nimeni care trecea prin această experiență nu și-ar mai dori să comită o altă infracțiune. Estimările arată că deținuții petreceau până la 6 ore pe zi pe aceste benzi de alergat. Acest lucru echivala cu o ascensiune de aproximativ 1500 până la 4200 de metri pe zi. La 4267 de metri se află aproximativ jumătatea înălțimii muntelui Everest. Invenția lui Cubitt a depășit granițele Imperiului Britanic și s-a răspândit rapid în Statele Unite. Combinat cu alimentația insuficientă și efortul repetat 5 zile pe săptămână, acest regim a provocat numeroase accidentări în rândul deținuților. Banda de alergat a rămas un simbol al condițiilor dure din închisorile secolului al XIX-lea. În cele din urmă, utilizarea ei a fost interzisă în 1898. În Statele Unite, banda de alergat a fost brevetată în 1911, însă utilizarea ei medicală a început mult mai târziu, în 1952, când Dr. Robert Bruce a realizat experimente pe colegii săi. Descoperirile sale au stat la baza testului cunoscut astăzi sub numele de protocolul Bruce, folosit pentru evaluarea funcționării inimii. În anii 1960 și 1970, odată cu popularizarea exercițiilor cardiovasculare, benzile de alergare au ajuns mai întâi în sălile de sport, iar apoi în locuințele noastre. Astfel, un dispozitiv creat pentru pedeapsă a devenit, în mod ironic, unul dintre simbolurile unui stil de viață sănătos. Dar voi ați știut că banda de alergare pe care o folosim astăzi la sală are un trecut atât de întunecat? Ne reauzim într-un nou episod. Pe curând, rămâneți sănătoși!

Festivalul Internațional Nasrattin Hoxha. Astăzi îl comemorăm cu drag pe Nasrattin Hoxha, sursa celor mai cunoscute glume din țara noastră. Conform opiniei larg răspândite, Nasrattin Hoxha a trăit în Akşehir în timpul domniei sultanului otoman Ilderim Beyazit. Este o personalitate istorică importantă care îi face pe oameni să mediteze și să râdă cu istețimea și ingeniozitatea sa. Multe glume care îi sunt atribuite reprezintă evenimente amuzante care s-au întâmplat în viața mai multor persoane din diferite zone geografice.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandviș sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile Strezii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor melaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu jaw kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Skenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru, se poate observa lângă o tejghea de lemn, un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcie. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Respândirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970 prin intermediul Germaniei. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl donerului. Se spune că el a vândut primul sandviș doner în anul 1970.

În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de doneri fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui doner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, donerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Donerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de doneri sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, dönerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă dönerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcia, spre deosebire de exemplele din Europa, dönerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul. Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

plescavița, chifteaua turtită. Unele mâncăruri rămân în mintea oamenilor nu doar prin gust, ci și prin sunet. În cazul plescaviței, acel moment este atunci când carnea atinge grătarul încins. Un sfârșit scurt, dar puternic, fumul care se ridică și aroma care umple imediat strada. În Balcani există puține preparate care îi adună pe oameni la oaltă atât de repede precum o plescaviță bună. În Bosnia, plescavița se mănâncă în multe feluri. Unii o preferă servită în pâine, alții aleg să o servească în farfurie alături de ceapă și caimac. Unii o vor subțire și crocantă, alții mai groasă și suculentă. Însă, în ciuda tuturor diferențelor, un lucru rămâne neschimbat. O plescaviță bună nu este niciodată doar o bucată de carne tocată. Bine ați venit la un nou episod al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un preparat care pare simplu, dar care, în realitate, cere mult mai multă maestrie decât s-ar crede, plescavița. Originile plescaviței se află în tradiția balcanică și otomană a preparatelor din carne tocată. De-a lungul timpului, ea a căpătat forme diferite în diferite regiuni, în unele locuri este mai picantă, în altele mai grasă, iar în celelalte este umplută cu brânză sau caimac. Însă ideea de bază a rămas aceeași, să se obțină un preparat din carne bună care să rămână suculent și gustos chiar și după gătire. În Bosnia, plescavița este strâns legată de cultura grătarului, de călătorii, de mesele târzii și de micile restaurante specializate în preparate la grătar. Aproape fiecare oraș are un loc despre care oamenii spun, aici se face adevărata plescaviță. Și interesant este că oamenii vorbesc despre plescaviță cu multă seriozitate. Se discută despre cât de groasă ar trebui să fie, câte sare să conțină, cum trebuie gătită, ce fel de pâine trebuie să ar fi de alături și chiar dacă ceapa trebuie tăiată fin sau mai gros. Pentru că atunci când încerci să o faci cum trebuie, plescavița nu mai este deloc un preparat simplu. O poveste din Sarajevo ilustrează foarte bine acest lucru. Povestea este despre un tânăr bucătar care este convins că știe să prepare plescavița. În prima zi ia carne tocată, îi dă repede formă dorită și o pune pe grătar. Bătrânul maestru doar îl privește. După ce se gătește, îi spune: aceasta este carne gătită, dar nu este

Plescavița. Tânărul rămâne surprins și întreabă care este diferența. Maestrul răspunde, plescavița este rotundă. Este așa pentru ca căldura să se distribuie uniform. Dacă nu înțelegi focul, nu înțelegi nici carnea. Apoi îi arată cum să frământe carnea, cum să o preseze, cum să o lasă la odihnit și când să o întoarcă pe grătar. Al mai târziu, acel tânăr bucătar avea să spună că în ziua aceea a înțeles pentru prima dată că o plescaviță bună se face nu prin forță, ci prin simți. Pentru o plescaviță clasică preparată acasă sunt necesare de obicei următoarele: 500 de grame de carne tocată de vite sau amestec vite-oaie, 100-150 de grame de carne mai grasă sau grăsime suplimentară, o ceapă mică, sare, piper negru, opțional puțin usturoi sau ardei iute și foarte puțină apă minerală carbogazoasă. Carnea este partea cea mai importantă. O plescaviță bună nu se face din carne complet fără grăsime. Pentru a rămâne suculentă în timpul gătirii, are nevoie de o anumită cantitate de grăsime. De aceea, mulți combină carnea de vite cu bucăți mai grase. Mai întâi se pune sarea. Sarea nu este importantă doar pentru gust. Ea ajută și la legarea compoziției. Apoi se adaugă piperul și, după preferință, usturoiul tocat fin sau ardeiul iute. Unii pun ceapa tocată direct în amestecul de carne, iar alții preferă să o servească separat pentru a evita excesul de umiditate. Urmează una dintre cele mai importante etape, frământarea. Compoziția se frământă câteva minute, aproape ca un aluat. Scopul nu este doar amestecarea ingredientelor, ci și formarea structurii care va permite plescaviței să-și păstreze forma și să rămână suculentă. În timpul frământării se adaugă de obicei câteva linguri de apă minerală care contribuie la o textură mai fragedă. După aceea, carnea trebuie lăsată la odihnit. Ideal este să stea câteva ore la frigider. În multe localuri specializate, compoziția este pregătită cu o seară înainte. Astfel, aromele pătrund mai bine în carne, iar consistența devine mai bună. Când vine momentul modelării, mâinile se umezesc ușor sau se ung cu puțin ulei. Se ia o porție de carne și se presează în palmă până capătă forma unui disc rotund. Plescavița nu trebuie să fie prea subțire pentru că se va usca, dar nici prea groasă, deoarece exteriorul se poate arde înainte ca interiorul să fie gătit. În centru se face o mică adâncitură pentru a împiedica umflare excesivă în timpul gătirii. Dacă se gătește pe grătar, focul trebuie să fie puternic, dar echilibrat. Flacăra nu trebuie să lovească direct carnea. Cele mai bune rezultate se obțin pe jar uniform încins. După ce este așezată pe grătar, plescavița nu trebuie mișcată imediat. Mai întâi trebuie să se formeze o crustă la suprafață, abia apoi se întoarce. O plescaviță bună nu se presează în timpul gătirii. Dacă este apăsată, sucurile din interior se pierd, iar tocmai acolo se află cea mai mare parte a gustului. Timpul de preparare depinde de grosimea cărnii și de intensitatea focului, însă, în general, câteva minute pe fiecare parte sunt suficiente. Când este gata, exteriorul trebuie să fie frumos ruminit, iar interiorul moale și suculent. În Bosnia, plescavița este servită de obicei cu pâinea numită somun sau lepinia. Pâinea este adesea pusă pentru scurt timp pe grătar pentru a absorbi aroma fumului. Cele mai frecvente garnituri sunt ceapa, caimacul, ajvarul, ardeii copți sau cartofii. Dacă este pregătită cum trebuie, puțină ceapă și un somun cald sunt suficiente. Desigur, fiecare are propriile preferințe. Unii o iubesc cu mult caimac, alții mai picantă, iar alții doar cu sare și ceapă. Poate că tocmai acesta este motivul pentru care plescavița este atât de iubită. Este simplă, dar oferă întotdeauna loc pentru preferințele fiecăruia. O plescaviță bună nu este de fapt un adevărat fast food.
Poate fi mâncată repede, dar pregătirea ei cere atenție. Este nevoie de carne bună, de proporția potrivită de grăsime, de jarul potrivit și de capacitatea de a simți momentul perfect al gătirii. Astăzi, din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un preparat care miroase a grătar, amintește de serile petrecute în oraș și îi adună pe oameni în jurul mesei. Un preparat care pare simplu, dar care ascunde multă măiestrie, plescavița. Până la următoarea noastră întâlnire, fie ca grătarul să vă fie mereu încins, pâinea proaspătă, iar conversațiile bogate. Poftă bună!